Sabaira lugatio caloro mailo da vira janale na dono. Kali logaba mero itko baba da vira janale na dono. Koi din ko guna koi ta din ko bai ko ne samjano matra inaro no.